bom ya bienu asita ana ya timo ya me ba bienu ya nenom na wa chiro

0: Ghana Police Service. What the police say, di. Akurebian kan wan sem fada. Di uni mani pak. Where is your lances? Mwaje. Injumu obi. Unyongu police nina, obi abon inyom, e kamfu no se, unyamin nam nesu yini fini haone na bebe disim. Buta wun se u di posi, akurebian kan wan sem fada. De biya wun mune jina kwa on. Asu obi ato obibi, come on, pak. Kwan fui obi road wedi wa na mayire no se wontu a Ghana kwa na mso nke twa road wedi ye mpanu fu atri mo de asabe omo ma atete kwa men omo ya hu na mu atache nkoa te atache di ye kurom wo woro ka wan ba kwa te atache wa woro wan ba te atache enzu pozi ni be ja kwa kana fantan sesu omo ya monnyum fani di mamu da ne papa kite ara bu pues mi ta za so bo wa ye beje
1: a chen kwa na no ni gro mu ni o de en kan kwa mi wa wa ji le dwa o jikim
0: o wa sam pa me o ma mi nya bo afu o de en kan kwa

0: 104.3 so yabusuafoɔ na ɔsia kaseɛ bɔ yɛde ne nyinaa kɔ akɔgu ɛberɛ aso sɛ abɛbɔ adwumadie nso yɛde ne nyinaa toa wo soɔ na yɛwɔ peace 104.3 ɛwɔ abɛka junction Accra saa nso na woba wɔ sɛ kwam despite naboro sa nkɛseɛ wɔkuma se ɛhɔ ɛna hello 101.5 nso so ɛwɔ ne nyinaa yɛne dea na yɛgu so ɛna yɛde dwumadie no ahodoɔ no nyinaa ɛbrɛ woɔ na ɛnɛ abɛboa dwumadie no ɛbɛyɛ kikim ɛbɛyɛ bomfrɛtɛɛ na ɛnyɛ asa kuta obi agorɔ mu kwa mekoma tikɛ sɛ bi mamde dwumadie ho akyea me king david the evangelist bɔboa no mensaka na ɛnɛ wɔnoma bɛsi agan maxwell nimaako kwankwatia wofoɔ no akɔ abɛtifi ɛne ɔfiri na mmom taifa ɛne ɔte ɛbɔ ne bra saa nso na kwa mekyei kyei baafoɔ no no asuo mu agyama mu ɛna wofiri na mmom twɔkɔ ɛna wɔno nso ɔte bɔ ne bra wantenkra nkasa paa adeɛ a ɛneɛ gye sɛ yɛyi ama kaka duro de mesoa ɛka ho de tua no ɛwia so ɛma no nkɔ agyanan bia ne ahyɛ nika ne awowɔ no ti kɔ so ante abɔnten ɛwia nso abɔ ɔfisia sɛ ɔpani kwa mekyerɛ wɔbi ne mu obi kyerɛ kra kyerɛ ahoɔpani no yɛ abiɛsa aka kakrawi na ayɛ anan na gyampani pope nso wɔ ha james nkansa agya nkansa herbal center ɛhɔ ɛna awiduro kan ɛwɔ na deɛ wɔtɔ nsɛm ntentan no titiri woba a agya nkansa de aduro bɛka ho dwumadiɛ nso sɛ wopɛ mu aba nanso wɔbɛbu bɛyi bi na anaasɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ agya nkansa herbal center wɔpoko ase ma yere a number ɛna wobɛfrɛ 0553 74 0553
1: Peace FM 73 74
2: Schoolmaster Kwabena Staff Kantan Kano na yɛnkɔ yɛnim. Ah, tretibo. Ah, sir. Nimako.
3: Yes, sir.
2: Ah, wobɛsi biribi akyerɛ Owura Kwame Kyei na yɛkɔ yɛnim.
3: Okay.
2: I was gonna basically be akyerɛ Owura Kwame Kyei. Mamenkyia Mabena Owura School Star of the East. Nano ya Richard Paulo so team egidi den. Enti Mamenkyia Mabena. Opening kasiɛ te sɛ
3: me ado me ho ye na
2: se bi aboko de
3: e bi aboko
2: ayo katwani tie
3: makata ti
2: imperfo se na ya ensu dae
3: e dia na fo na pray dable
2: no da anapo so ensu from akankai
3: yo dem finfin so on pray dable
2: from akankai so ni so den to so na ejo ano
3: e bo so tro me na kan fo banko
2: pata ufo pata passion ya so tro kwanta
3: so tro me nso ma ni ha ha ye
2: okay amen kan so se imperfo se te ka chire e makrobo
3: so tro bi anzi no ya titire.
2: Okay, so two swa two chadia inform.
3: Sa ukwale tikesi ya yuya juya nkase mre.
2: Okay. Usuma kwa la uyamu juu nasu unamu dienyo.
3: Akwada ni majuare nanya nefurusu.
2: Okay.
1: Hey, hey. Usuma kwa la uyamu na juu.
2: Usuma kwa la uyamu juu nasu unamu namu juu.
1: Ni mako?
2: Usuma kwa la unamu juu nasu uyamu nyo.
1: Emiwa na beti miyaka?
2: Usuma abofra uyamu juu nasu unamu nyo.
1: Ayo uyamu na juu.
0: Onemu jo na so yamu nyo. Kwa dane no. Eye onemu jo na so yamu de.
1: Dabia na guwa yimja. Zabo. Ya se se osuma abofra. Enu asumu nyo. Wa asumu nya oyem. Opani wa asumu na nyo.
0: Ebi uyam shishu. Ebeti mi aba wa hwe kura na ka akobọ no.
2: Ya.
0: Na bibia ko si. Dabia egu ayemja.
2: Ai.
1: Okay.
4: Asi ayen trimbe o habio. Asi abi no ko asi ayen trimbe o habio. Os.
0: Enye uba ha chasem. Enti no.
4: Yanko.
3: So on the group bubu e. Kwanje dunsin nsro sikai.
2: Okay. Kontomre. Sikai no kwanje enye kontomre.
3: Kwanje bodi enso awa enti enyini da.
2: Okay. Die bu akwae mu a eto bisa to form.
3: E die ben na etwie.
2: Okay. Ameka se o de won sha otwea o tafre wa no.
3: Sa pepe. Idia kontonji na me hu odun fo pa.
2: Okay. O chia kwa se dawe a sebe okata okada kwani etwe na no.
3: Oba kwa se apen so na tena sutina o ma samna ro kwani ni.
2: Okay. Mi ko yimiti, me rete wo, ma sete wo. Me hia hwe ba biem.
3: Sa pepe. Idia nyina tena de ani ade be so dro.
2: Okay. O chia hwe da ma ntito bo.
3: Sa ho ma ya tenten si ni dia si ni trase.
2: Okay. Apesa ke so emode poche
3: e bo nso paya yempam
2: asansa fodo mpa etu anokwa e grama dia
3: achichidia o ti na nim da mi na chida me ifa na yento
2: Okrama on fire de nda fa na ni ma mi o edwa bo ase.
3: Achichi de on pe bre bia bo na ofa soro bo ayonko.
5: Ya, jeza achichi re enye so o se na chi dam na ni mda mi o. Ai achichi re na chi dam na ni mda mi o. Nyone anya on na se.
4: Aha. Sabe we e sa sansa. Ai ofa do sansa ofa do pe. Enya kuko.
5: Sansa. O na mi yom kra se akroma.
0: Ai.
3: Why is it?
2: And once I recover the same.
3: Sabe pepe. In so chair to my name.
2: Okay.
3: Mamma can't you say?
2: Me man ba kona ka chemise o ka chemise me ka chew se me ba me mo asunti se se ye ko ne ma na makuru anyi pribo okwa ho
3: ade o bi na wi obi.
2: Okay, openi dia divoni ya onokse yan wa ho
3: atwin me no bura yo
2: yo mate ma me ka chew se bu fun konta so bu no drum
5: atwin me no ano mate yo ndia enya yo eye atwin me no bru yo nta atwin me no o yo ndia ba ko nta no san ko ya yo biem
3: o pa ba to atwin ana no ye ho ya dada
2: shishimo dia sa kosro sro
3: atwin zo be di na hin wa du kro no apre da bre.
2: Okay, e dia aw ko be ni no enya aw be sele
3: atwin obedi na hin e wo kwa yem no be pre da adu kro atwin Otwin obedi na hin e wo kwa yem no be pre da adu kro
6: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya tie fo hu ba bi ya berisi
6: na ba bi ya
4: onye be ni
6: yeme
4: ti no wo mu be ye
6: ye ke ke se le wi no be ka ki no be ka oje ni se ye ye
7: abanti e na oba hanum
1: obi obi kon kon so ko ta kron fo
3: e mum so sunda ye woni trim
1: oba wo kwam ya nye so so mum mum mam nsa
3: ti kro nko ajina
1: e mo pese rodo nsi edwa le ponu anye ye
3: pe pe pe abunjani otonzi o chema na o se nsomu gwa ho do.
1: Okay, mami kan chao se asama do ayo owe emotion sense ubeso rohon ko a
3: ofie benz amampu ma ndani chezo na be ukane.
1: Okay mati mami kan chao se mami kan chao se auto pay to anantanante e
4: bulebio
1: auto pay to anantanante e
4: bulebio
1: auto pay to anantanante e
7: ni mako me ka chopisi abaje e no ba o mani sa me bom mane
3: abu akoto otonzi e chemo asari o tebe o dani koko
1: wati mami ka jo se dambo we nya ya us na tie pa ne bom
3: akoto wi ani ba wi ha na ba ji ne onku tata.
1: Okay abrop pen chemo na we pata bo bono
3: akoto so on pe pre do pre do ntwa na mara na se jwa bo na chi
1: obokoto kwa se nya ku po so kya hwa uto
3: sa u ben so onzo an onzo akoto bo mu nwa
1: yo mati mami kan jo se o won ta ho se bi so kwatepo
3: sa o ine ban so ni de ne papa ti ase.
1: Okay mami kan jo se ha okay mami kan jo se yes me ka che no ai mami kan jo se
7: mani hu be ni
1: mami kan jo se eh mami kan jo se okay
7: o ka che se okay sa fu anan
1: okay all right
7: so en ni ma ku na be ya den
1: mani muni be ha
7: bia go kwai ko ta je no
1: mami kan jo se
7: ade mami shi
3: bo abrante ko ni mo fa kai mi le fa kai mi le
1: okay. Mami kan jo se o watch reso ba konforo
3: e se yan fa hin padro en sananta
7: debi o watch reba pa mayo atofem
4: watch die
7: atofem o aba okay olenko sa porenko yenko
4: ko
7: ni makoko
1: enyo bibi ni obi o emo obi bi ne na wa ni ye
3: si kro do so en tava konye ni mgasia.
1: Okay mami kan jo se hello
7: radi yesu yesu amani mu
3: se kuku jaya keke kanzu be jaya
1: bere bamba so amani amma
3: o jaya tata nzu be jaya ho ani ho ani.
1: Okay mami kan jo se
4: enu ne dio ha no bre o ji ji no mu ne be o
7: keke je ha gyo o fa ken blem fucking blem. Ma pone me dio nko
1: mami. Okay mami kan jo se se onya hwe mami a onya hwe mawase mo niko no ka ho
3: anu man tun so buada.
1: Okay mami kan jo se ewo bene atibati ari ban ento kwato kwanko a
3: asere wa mun time kesi a etune hwe.
1: Okay mami okay
7: Ewadi Yesu. Ye be den.
1: Ah, okay. Se enra me bo enra we from no ma she da anye.
7: Ha. Enra sem bia.
1: Eh hai.
7: Enra sem. Gwe wen yango.
1: Aha. Okay.
0: E book ni yango.
7: Ye. Ewadi Yesu.
0: Mo
7: yango. Yango. Obi amaji wo. O kwa positi ni yango. Obi amaji wo yango. O ba san.
1: Okay.
7: Hey, already yes. Yay, already. Already,
3: Beijing. Oba, I think I'm about to know where it's going to be.
7: Hey,
2: What's up? I'm going to go to the house. Okay. Okay.
8: I am a man.
2: I am a bedet.
8: I'm going to go to the house.
9: Sister Abraham, Nantachua, and brother Obin, Mr. Odro, Munya, Bobby Assi, and I now so Adam for Cosifrim Pong, Oton, your new moose, new market, and Abusia for you now. Mr. Georgian Cancer, Minia, Joyan, upon the same, the child, Senior Pastor Solomon Junior, Odoko, and I saw my United Faith Tabernacle, different cancer for Moho, and I feel Solomon, Soft Solomon, I wore Mancron, I was last week. Ana udi wafashe edmamuna aiko
10: yo opani yada si ai sabri akansifuo ne de akansie nyina abana wie ye na air condition wa ha na ba hwe fifira e sini mako a utimu say yes e wiase no e din ye pa wa brem nanso ombe ne de omde aba wie ye na akansie nyina e ko na wie ye no afonu no bi abu ebe no 61 61 na ni makodi wa 661 dɔso ontu me fa ni nyina nsoa emfa nkɔtaifa ɛnu nti oyimi ansa atotwini twaw ɛma ndiɛ ne kɔka 58 aduonum enwɔtwe saa na ye nua ɛyɛ Kwame Chei ɔno nso ɛma no obu aduasa ba 61 saara ɔno nso ne deɛ ne dɔso ontu me nsoa ni nyina emfa nkɔchɔkɔ chɔkɔ no ɛkwan ne wa ɛnu nti ɔno nso ba akɔtwini ɛ ɛma ndiɛ ne kɔka ɛyɛ aduasia pɛpɛpɛ 60 ɛnu nti sɛ ɛka ɛmanu mienu efutu a ɛkɔyɛ ɔha ɛne dunwɔtwe obroni sɛ 118 ɛna akansifoɔ no ɛne ɛba a ɔmu ebuyɛ kwabena asafo kantanka ɛnie kwawu ɛmpra so de hyeɛ aha sabre sɛ ɛyɛ ɔpani Kwame Kyerɛ ekuo chairman ɛbɛbu ekuo chairman ɛna ɛkasɛ sɛ woyɛ obi a akwantusɛm na ɛhaw bayisɛm yaredɔm ɔhaw abanehunu abɛbrɛsɛ kɔdan na oje ho a enye chese enye ma enu edi asie wo asasi su no enya samketua wa nante anante abrɛ wa chinchin abrɛ uhu ne wonya ho last stop ni ni enu ti yiyi wa som ba biblia ra wo bia sa wo te o kam sa wo fie sa wo meeting ase ba biblia ra wo anwumre yiyi wa som e ye tie eye opani Kwame Kyerɛ chairman number na wo ha obi ara da wo su no upusu ahoma na opani ba te wo nka na wanu adi insa waswo eni ti ti ahoma trufu 0550799925 0550799925 anase 23 kafra 0550799923 ba kwa kan ubi 0249607803 0249607803 upuso pani ahoma ya obete wonka na wo ha obi ara no waboa wo kwabena asafo kantanka se wo obi a opɛ mc papa pa amana be yojuma die bi amawo se ye party adori ayie obi ara wo obi a pusuma homa ye 0548869647 0548869647 anase 0547662643 0547662643 pusa homa ya mete wonka pop yego
7: yo sabe na jump many pop ni masomu ewa James Nkansa enye na because we make say dwumadie ya ye die say nyobi anse wani ji ho na pese oba Peace FM na beka dwumadie ho a na be ye enye pop mahoma ni 0553387374 ukuso ho manya obanya kwa ba Peace FM na so dwumadie be di won so watumi di ho ba be shembi anse won mo bi ono nsa pass de bia kan wase ma adanse e koso nse ka se me kwan pass amanfo me di adanse ofidie so a ka ye ntumi enso ano sense e cost papa papa e to opio no munsa opese ojai one touch one day no ano 0553387374 puso amaye na jumpen popa na say James Nkansa meje oso sabe na yan papa no yaja no ma omoye abibiduo e wo Ghana ban nyina obrempon school of solution e ya abibiduo ka bon fo eko kesie e wo Ghana han nyina no yan papa Reverend Dr Kwame Obrempon oda no ti e bo ye cheche mu nyina ah, as I be part of war, yeah, as a man can see to pass it. And your mommy, Mrs. Prophetess, Prophetess Adepa, Sabedina, yɛkyɛkyɛ mu nyinaa tikyɛ nkrom ma mu nyinaa mowɔ ɔbempɔn school of solution solution no ana yɛhwehwɛ grace land ventures mu nso mowɔ ɛyɛ mayora top one ma gyitia top one ma sɛ wedeɛ grace land yɛkyɛ m papaapa san so no a akɔsua pɔma na yɛka frɛ wɔ sɛ dimidwa dimidwa sɛ wedeɛ akye memafoɔ nyinaa ma mu nyinaa hyɛ san sɛ ɛyɛ akɔsua pɔma ɛdɛ fam nyame adoma meme deɛ yɛnyina bɛkɔ hemaa ɛkɔkɔgya wɔ mpa ya ɛkɔkɔ Boyako jamu ama amu ejani kwa fefefe mifa we ntwe to mas mr maswell owusuansa one wo yire yema yema me mrs jane owusuansa munyina mu us abochi mamu mo asom ye chief executive officer edma mas jane having executive lodge ewo eye amasam man koko board one man no sabe de nine penifuei ni mas jane edma efo nyina ye cheche mu nyina ewo eye amasam man eye koko board kwa so ma mas jane having executive lodge.
11: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Koko ne hao, koko pa, men kanche mi se koko ne edu obu ya. Anu ubi ya, ugwari ya, ni honke kanu. Ubi gwara ube titini huna musa, mbranami ni uentunchi ya. Beba achawo edu ono ube nyebi, awo, aye amasama, aye station ho. Ube nyebi, awo, madina, main station, ube bie fa dodo waka honu. Uduwa sister bi, eto bro, efeni tewi ya, oto bro, awo madina, aye dodo wa station ho. Kwa ni ube nyebi, uwa nsa umu ni mpete mwa, kwa, aye mobe. Udu mobe ho ko union penifono ho ubenya bi ho aburi ubenya bi ewo eye asoya da ho wo yan frame ho 0595 34 3208 0595 34 3208 ufresa number na nche mu bia no yo over kwame lucy frempoma nyame ya ono ani obi a me baba ya wona ka mi nu owo aye nsumia o you aye nsam anko do bro nsumia enti lucifer impo my difference aye na o me mami enti lucifer impo me chia won anwumre enti ofa aduso a mema mema obeba aye awadun asebi enti otie jumade ni otombo fro nimbo fro de papa papa oto amasama station wo lucifer impo ma ka chia me chia won anwumre o chi na be chia amasama
12: Mesebe da safari femi odi agro mu kwa agro matike se gbedie mi na bi hu chi ame yes sorry so king david evangelist bobo anu mi nsaka yes sorry so ma me magi e do nyame asemo ebre ye nu achi odi ni sai dwumedi ebeba yakramo nyam